za finani kumaina waka na kukari hawa yechi kumana waka ame njua ya ilalo za mabazo.